0: dječica živjela bi ko kraljica, Tanjo ko kraljica, a noć ko carica. Da si moja devojčica živjela bi ko kraljica, Tanjo ko kraljica, a noć ko carica.
1: Hej mala malena, srce si mi zanjela. Hej mala malena, srce si mi zanjela. Hej mala malena, srce si mi zanjela. Hej mala malena, srce si mi
0: zanjela. Vašere, da potroši silne pare, da zlatne sandale i silne haljine. Da te vodi na vašere, da potroši silne pare, da zlatne sandale i silne haljine. Hej mala malena,
1: srce si mi zanjela. Hej mala malena, srce si mi zanjela. Hej

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radanko Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan.live, voli vas i ljubi vaš Dado.

0: vožnju i puno prezirnih milja želim vam baš Balkan International.
1: Ja volim da preteram, ne zameri. Ja radim to isključivo iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi.

sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam